mahali visa kinyasi. Bwana we. Tumzime gurumo. Dakika 56 msikilizaji.